0: Wargi Dahlia, tarung tawuran, rang antawis, pasukan Ki Jalu Rampa, sareng Ki Palguna Jaya, oge pasukan Tuan Van Hollen masih lumangsung. Urang lajengkeun serial si Koncereng Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati. Caturkeun ayeuna di medan jurit, tepatna di tegalan Lemah Beureum anu memang geus eueuh pamimpinna atawa komandona. Harita beki kacau bae lantaran anggota barisan pasukan geus leungiteun pamimpin anu bisa ngahudangkeun semangat dina mimpin jalana perang tawuran dina waktu harita. Atuh puguh bae beki ngeunah keur pihak lawan, komo para soldado company ngeunah pisan sasata mangrupa sasaran anu empuk pikeun maraneh lantaran ngagunakeun sanjata api, timah-timah panas, oba anu nembus kana jajantungna misakeun nyawa jeung ragana. Laun tapi pasti, barisan pasukan anu dibawa ku Ki Palguna Jaya anu ayeuna jumlah nangan tinggal saeutik deui lantaran saware loba anu kabur ngaloloskeun diri ti medan laga bareng jeung Suntana alias si Koncereng Palsu katut Dendra Soma anu geus ngahianat ka Ki Palguna Jaya. Di medan tarung tegalan Lemah Beureum, harita di salah sahiji puncak bukit Rembong aya nu tumpak kuda anyar datang buka teuing ti pihak mana. Tepak, kotoplak, kuda, plok-plak. Deketan ka sisi tegalan Lemah Beureum. Simana horeng jalma anu anyar datang teh si Entang geudingan. Seperti anu geus dicaritakeun ti heula, yen si Entang teh ngagantikeun kadudukan Aki Oyot anu jadi guruna. Dina nyangking kalungguhanana, nyaeta jadi pupuhu salah sahiji lemur. Anu kawengkuku ka kawasaan Ki Palguna Jaya. Seperti anu dibeberkeun ti heula. Si Entang geus bulet dina hatena pikeun ngarojong kana parjuangan jeung gerakan Ki Palguna Jaya salaku pamimpin daerah. Ngan sigana bae si Entang teh lat datang. Si Entang nutup kahareup bari panona pepeureudeuyan siga anu karek udang sare. Nutup antep kana taneuh tegalan Lemah Beureum anu ayeuna geus baseuh ku getih.
1: Nyaan. Riweuh paciweuh kieu yo. Waduh, eta si pirang meni sanggunakna kitu eta. Bekes ke bedil na teh, aduh. Uwe, atuh ngenahun. Dulur-dulur aing anu biluka Ki Palguna Jaya. Memang sasaran nu hipu si gapoyong. Sasat lain taninganana. Namun aku kudu ngalawan timah panas mah. Dah. Namun hati aing jadi dagdikdung serak. Iya, iya tehnya. Jeung ieu deui leungeun jeung suku meni ngeleper kieu. Padahal geus madang heula tadi teh. Aduh. Ah. Yeuh meureunan disebut sieun teh nya. Aing sieun pae mah. Mana horeng aing teh jalma normal geuningan nya. Sabab kabeh jalma normal oge sieun ari ku paeh mah. Tapi lemah dieu aing teh kudu risi. Lantaran saeutik gedena geus dibarengan ku Ki Oyot guru aing. Ya, soal ku badog jeung pakarang seukeut anu sejana malah terus serang aing teu sieun. Kan ieu yeu. Aduh nadah timah panas aing rada bingung yeu. Keur ibarat mae jeung kuda. Sarajan sukuna opat, daharna sarua juku tetep we beda. Kitu oge antara pakarang seukeut jeung timah panas. Duh, kumatunya yo. Ah, tapi hayang nyaho lah. Aing rek maju ayeuna lah. Jeuk si Entang bangun anu ragu-ragu rek ngilut turun ka medan laga teh. Kuda dikenyet deui tali kadalina ku si Entang. Atuh, kuda teh urang deui bae.
2: Tapi memeh si Aki Oyot indit miang ninggalkeun aing teh. Rasa geus kapanggih deui Nyimas Minanti. Si Aki teh kungsi mere obat anu leueur cenah mah. Ieu ngaran obat teh si Ararateul. Anu dijieunna tina rupa-rupa geutah anu ateul bungkul. Jeung minyak tina kulit bangkong korodok anu dikombinasikeun jeung minyak rentah sarta disampurnakeun ku bulu-bulu hileud. Bulu anu cenah mah dicabutan hiji-hiji. Ku si Oyot teh ku si Aki ho guru aing. Hah, teuing bener teh kitu ieu teh. Jadi ceuk Ki Oyot mah sahwae jalma anu beunang ku ieu obat, mangka kulitna bakal panas jeung gerat teu lantaran merang. Wah, ini obatnya teh. Tapi aing jadi penasaran lah. Nyaho ayeuna ku aing bakal diusapkeun ye karena dampal leungeun aing. Tapi saat cana aing usapkeun dampal leungeun, aing kudu nginum heula ye antina yeuh.
0: Lagu karita sintang nginum antina eta obat anu disebut si araratil teh.
2: Geus diminum ye antina yeuh. Aing tinggal ngusapkeun dampal leungeun yeuh. Ya sugan we ieu obat teh aya gunana yeuh. Mohon ya lah. Ayeuna dicoba nya si araratil teh euy lah.
0: Leuk si entang ringodok saku kampretna. Terus buka bungkusan lamak leutik. Breh aya daun cau anu hejo keneh. Bungkus cairan kenteul rupana siga lem anu dijieun tina aci ngan warnana semu coklat. Bat si araratil teh ya meureunan eta teh. Geus kitu mah terus ku si entang teh dicolek. Dilewat. Kali terus diusapkan karena sakabeh dampal leungeun. Terus gitu mah jelang lah sintang. Gancang luncat turun kena luhur tonggong kuda.
2: Aing geus siap ya. Maju ayana mah aing ka medan jurit lah. Tempat talung tawuran. Aing apal ayana mah jeung bisa ngabedakeun mana balad, mana anu lain balad. Anu ngabedakeun jelas dina warna baju kampretna.
0: Aing mah rek sasewe tarungna. Nu penting mah.
2: Jole mah, getra cekup. Aing gitu we, aing lah.
0: Gandeang, heot, heot, cintang leumpang bari jeung heot. Bangun anu nyala sepisan sigana. Lain rek siga indit ka medan jurit ngilu tarung tawuran. Tapi bet siga anu rek indit ka kebon atawa ka pasar. Barisan pasukan Ki Jalu Rampa jeung soldadu kompeni harita katingali keur ngeunah we ngamuk. Harubuh-rubuhkeun musuh anu geus meh tumpuk. Tapi ngadadak harita gep. Salah saurang tak-tak abis satia Ki Jalu Rampa. Aya nu newak ti tukang. Sedengkeun anu sejana mah teu ieu neundeung perhatian lantaran masing-masing keur sewang-sewangan nying hareupan lawan tarung. Kan soldadu kompeni anu harita ngawaskeun teh bari jeung kerung kituna teh lantaran hate jeung pikiranana dipinuhan ku rupa-rupa pertanyaan. Lantaran aya jalma anu anyar pinanggih asup ka medan jurit dina kaayaan anu tenang jeung teu mawa pakarang. Lawan taya tanda-tanda make baju anu sarua, boh di pihakna nya kitu di pihak anu jadi musuh. Batak bingung rek ditindakna teh. Nah ti pihak Ki Jalu Rampa anu jadi baladna atawa ti pihak Ki Palguna Jaya ti pihak musuh. Sedangkan anu dicawak tak-tak ngaku si entang harita gancang ngabalikeun awakna ka tukang. Ari geus teu tatapa sini deui. Harita ngadekeun bedogna lempeng pisan ngarah kana sirah si entang.
2: Siut kuya, siut. Pratak. Ada. Alah. Aduh, nyeri mah nyeri euy tapi euy. Moal teurak lur ka tuan entang mah euy. Sok lah pilih anu hipo ya. Nah, ieu teh teu boga pakarang anu leuwih seukeut deui, lur.
3: Saha anjeun ah? Kurang ajar cekehen. Tebak-tebak we. Wawuh ge henteu sia teh monyet.
0: Ceuk salah saurang anggota barisan pasukan Ki Jalu Rampa bari kerung mundur ka tukang. Saking ku kagetna lantaran aya jalma anyar pinanggih jeung sirahna teu teurak dikadek ku pakarang manehna.
2: Dewek teh ieu tuan entang surentang. Putra kakasihna Ki Palguna Jaya. Beda indung lain bapak. Gede. Awas yo. Ngali yo dampal leungeun dewek yo. Tong incap dulu nya. Dulu ta tong incap sia. Yap. Ya.
0: Sulungku
2: dorewa.
0: Dampal leungeun sintang teu nyahoan harita. Musap kana beungeut eta jalma.
3: Aduh, sapa? Lawan dari bari teh sintang. Beungeut aing make jeung diusap sagala rupa. Cung bau naon itu sia teu leungeun. Bau sia. Bau naon sia jigali yang bujur kieu sia antang.
2: Mana tarek tarung atau tarek naon sia goblok.
3: Bau kieu sia teh.
2: Geus lah. Tong dilawan lur. Teu naon bau-bau oge nu penting mah tah. Engke nikmat mah. Lemeskeun we lur tong dilawan ayeuna mah sok leleskeun. Ah bener siga kitu nya salse we. Oh geus mimiti karasa panas ban. Engke oge karasa kumaha nikmatna diusap ku dampal leungeunna tuan entang surentang. Tah eta teh karek usapan dampal leungeunna. Acan tenggel anak-anak, oi. Sok, tenang, we. Nyase, we.
0: Jangan sentang, bari ngaleos dein. Lies tengah liut di katukan. Nyata harita obat si araratil buatan Ki Oyote anu jadi guruna mujarab kacida lantaran ngadadak eta anggota barisan pasukan Ki Jalur Rampah teh ngarasakeun beungeut jeung taktakna urut dicekelan ku si Entang mimiti panas ulah terus anyem aratil tepuguh si Ganu beunang kaligata eta jelema nu tadi ngobrol jeung si Entang teh digegetret kagaruan beungeutna jeung taktakna. Garo teureun-eureun. Akhirna eta jelema teh jadi sadar yen si Entang teh mangrupa musuh. Atuh gero ngagorowok ngabejaan ka batur.
3: Aduh, awas ieu teh mangka. Mangkluk teh euy, eta jelema teh pihak musuh euy. Gara urang tuh ka lebah di jana, mangkluk teh euy. Aduh, katong udah ka di jana tewak euy. Ngaran teh si Entang tah mangkluk teh euy. Aduh.
0: Seuleuk eta jalma bari jeung gegetret mere parentah ka tilu batur. Coreak, cileung, cileung. Nu urang anggota barisan Ki Jalur Rampah harita laluncatan ngudag ka si Entang. Sedengkeun si Entang mah tenang bae leumpang ngagandeang bari jeung heotan siga anu eueuh masalah. Jeung jeung sagedeg. Nu urang anggota barisan Ki Jalur Rampah harita nangtung ngabedega di hareupeun si Entang. Kituna teh bari jeung ngalabar bedogna sewang-sewang.
3: Eh, tungguan deureun si Entang.
2: Tah geningan. Hebat yo. Geus jahongaran dewek deui yo. Nah ya naon ieu teh? Jeung eta deui make jeung ngalabar bedog sagaru pageuningan. Rek dikadekeun ka tuan Entang eta bedog teh lur. Sok atuh tah. Geura pilih kulit nu ipis daging anu hipu yo. Tong tong era-era kitu lur.
0: Jeung si Entang tenang naker. Kituna teh bari jeung langsung malikeun awakna ka tukang nonggongan ka tilu urang lawan. Atuh puguh we tuh merapna ka tilu urang anggota barisan Ki Jalur Rampah teh. Jadi banget ngarasa rasa ambekna sabab asa dihina ku carita anjing sikapna si Entang saperti kitu.
3: Apa? Jorelak cileung cileut.
0: Ari tah. Meh bareng tiluanana ngajorelak loncat maju narajang bari jeung metakeun bedogna dicacar bolangkeun ka sakujur awak si Entang.
3: Blak blak blak blak.
0: Ilu seseket bedog keuna kana anggota awak si Entang. Si Entang bari jeung gigideug terus nyarita.
2: Ada-ada. Waterak atuh. Hei, ajan bedog seukeut oge. Lain euy, kagok bedog anu sigah kitu mah. Lamun aya geraneangan bedog anu geus diasah salila 100 taun euy. Terus kadekeun kana awak dewe. Ari. Lah. Oh, unuh dewe mah lamun kieu teh euy. Sok atuh teu kadieu, hayo, adek deui sok.
0: Si Entang beri jeung heuy terus ngasongkeun deui awakna ka hareup.
3: Kangkong.
0: Dulu anggota barisan Ki Jalur Rampah harita ngarangkong mundur ka tukang. Lantaran tetela tilu bedogna aya nu teurang.
2: Ayo atuh maju lur. Naon kalakan pating ngarangkong kitu euy? Ayo maju deui sia teh.
3: Omong sia gehet. Awas ya hop. Yu kiu gila gila.
0: Bedog ngahansa deui kana tarang beuteung jeung beuheung si Entang. Tapi si Entang teu nyingkahan kana eta panaraja. Kalanga aja we nada eta panaraja.
3: Hiuk, siuk, siuk, gulak, gulak, gulak, gulak.
0: Seseket bedog lawan teuteurak deui bae. Lantar tarikan congo bedog, leungeun si Entang ngarongkong. Leungeunna meper anu saterusna diusapkeun kana beungeut anu jadi musuh.
3: Hiuk, dorewa.
0: Eta nu kabeunangan ku usapan leungeun si Entang ngabangkieun mulur ka tukang. Lantaran panona ngadadak jadi perih. Leungeutna ngarasa panas sarta irungna ngambeu hawa anu bau kacida. Sanggeusna diusap ku leungeun si Entang teh. Dina waktu harita langsung we gogorowokan. Si Entang nyerenge seuri ningali anu jadi lawan. Uo-uo anu siga nu rek kutah bari gegetret siga monyet.
2: Kumaha karaos karaos karaos karaos. Baru nyahonya nikmatnya usapan cinta dari Tuan Entang Surentang. Nah, ayeuna giliran maraneh duaan ye, anu kudu diusapan teh. Awas yeuh, hop, ya.
3: Jorelat, jeung.
0: Si Entang ngajorelat loncat siga anu heueuh rek maju naraja. Atuh nu duaan jingkrak ka gigir. Tapi maranehna duaan kacelek. Lantaran si Entang loncat teh lain rek narajang, tapi ngan sakada rek pindah tempat.
2: Oh, dua, tamen riweuh kitu lur. Tenang euy kalem we rek ka rumah teh kudu riweuh geus kitu. Awas ya, hap siap.
1: semut kereup si Entang butbet ngahiup bangbaraan ngarah ka dua lawan. Harita dua lawan si Entang gancang mapak panarajang si Entang ku bedogna sewang-sewang. Hiup tatra. Bedog maranehna duaan teu teurak deui bae. Rengkong. Dua lawan si Entang teh harita ngarengkong deui. Beuki jelas ayeuna mah si Entang teh weduh. Bareng jeung ngarengkongna dua lawan katukan, ansa kilat harita suku si Entang. Nah, pilih genti karena iga burung dua lawan. Mungkin dampak lengan kain cajeng katu hurang ngusap karena benget dua lawan. Semut dua. Terlewak, terlewak. Dua lawan sentang ngebangkian mundur katuka. Kajadian saturna sarwa jeng batur nanuh jidei. Raneh naduaan, wawawan, utah. Bari jeng gegetret siga monyet. Lenggak sentang ngalenggak seserian munah nakar. Si Entang nepikeun ka peperengkelan ningali tilu urang lawana jadi gegetret siga monyet. Keur anteng harita si Entang seuri lalenggakan, harita ngadadak. Paletak jeung celegedeg. Ya jalma anyar datang anu nangtung di hareupeun si Entang. Leutna hideung semu herang, beuheungna di kangkalungan ku kalung tulang. Dina cangkengna nyolegreng mandau, anu taya lianti si punan jago pulau Borneo. Sedengkeun si Entang mah harita teh katingali masih keneh we seuri. Bari panona peureum. Jadi memang teu nyahoeun lamun ayeuna di hareupeunana teh geus aya si Punan anu keur nangtung neuteup siteu ka dirina. Si Punan murelang panonan kaluar sorana anu aneh.
4: Yah, hi. Ikawelap mampam kawe
1: ah. Atuh puguh we si Entang jadi kaget ngadenge eta sorat teh. Brai si Entang bentar.
2: Hey, geuning aya budak kidung. Kumaha damang dong hidung. Ya naon ka dieu bari jeung bawa bedog jeung di ongkorong tulang teh ah. Dong hidung.
4: Ya. Aku dume itu teh. Handak. Batur jeung andikau.
2: Anu balik nyari teteh bray. Lain wae jika kitu. Kurang mana si laing teh?
4: Ya, kulapuran panengok timpurnia.
1: Si Punan sanajan teu ngarti kana ucapan si Entang, tapi wirasatna geus ngabejaan yen ieu jalma teh mangrupa musuh.
2: Setrek sreteng.
1: Si Punan mesat mandaun.
2: Hei, teh, naon maneh teh ah? Make jeung nyabut bedog sagarupa, rek nyobaan ngadeka dewek ya teh. Boleh lah, boleh. Sok geura pilih tulang anu hipulur sok teh. Jeung aneh deui eta bedog maneh mah. Penjol gitu euy. Jeung hideung lestrang gitu geuningan. Becarua siga nu boga anak.
4: Ya usap gua kene. Mampesein atau reses senjata bedog.
1: Sabru. Si Punan maju narajang bari metakeun mandaun.
2: Hiuk seret hiuk.
1: Mandau si Punan harita meta ka hareup. Si Entang rada kaget lantaran tebakan angin sabetan mandau teh ngandung angin tebakan anu kuat. Bajuna nepikeun ka ngegeleber. Si Entang aya untung nah rada mundur nyingkahan panarajang si Punan sabab harita meh dina gerakan anu teu katuturkeun ku kecepanon si Entang. Harita mandau na si Punan naratas kaluhur terus ka handap.
2: Sokyuk sak-sak. Berat.
1: Tos na tos nyekapan diwai. Tos kedah diecagkan diwai. Ya serial si konseling dinten. Ya siapun tanah nukasun. Wargi jalanan waktosna geningan mohon. Tos mepet wai ketemu opat ya. Kedah diecagkan di siapun tanah nukasun. Insya Allah enjing orang teras gendih orang lajeng gendih. Atuh nuhun sadaya para tosanana. Apunten samudaya kakirangan kalepatan. Sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak kena kelengarnya Dahlia. Perungah go goyang.
5: Wargi Dahlia caghela. Urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.